Ay, asafi sana kumandoa tienda na otekide bache buresi na otekide mwango le kasi ni kasi. Gomi itepike ni nguni, mito lagi kisirgele no idoling, eh? Iro, yangi kisirgele no idoling, eno oteli, ya? Kagile kutko mea chaiga, kumea mishia, kumea uchia, mea mekiteri. Agile stenge. Kerge kwa rangshi eria jo bago atap karolina. Agile stenge. Kesi jis? Kai chitu kul paishe te notek ne nyolu imi. Aingen ile mi te bi ki maingen ke ot kule nyolu ngo eche kwai ne. Mi te chita nung ko eche ku maingen ot kule nyolu kwai ne. Nguni ko mi te ko bere story ngalaljin chita kityo ne mi paishe ni. Ngoro boyot arap rune en Kericho. Chukimwa arap rune kole bendi biik olimpo dukosiek, yoe biik boisionik chechwage. Kor kole chito is nena labati boomis en sendai. Ingap is muito kosin ko chito. Anan ko kibarua isi koyoe biik en olompo dukosiek. Ngen ile kotor keleneni. Ngipowendi nyu olimpo ka olini makai koomis en yu sitoketyi kasit. Ile komite chenyu koleneni. Oh no, yani kakoun chito koun mu kakatil bendo. Anan ko ot kamekwam kiteri en yone. Kole Aw no. Ingen ko mwa arab ro nene. Ana ko na ara kagikona kijiget, kagikona ngo takane je ujutage. Your flelly. Yani me ko jutune bilibili yato, me ko jutune bilibili yato. Ira. Yai ga site bagen. Kogil yo ame jitu ko lupchanik chege. Ame jit imito kai lupchanen nguni. Kai lupchanen nguni. Ako mite boishe kanja amachutchi kora en nguni. Mite boishe kya amachutchi akina mama wen sangu. Kina ile mite boishe kabisa oje mengen ot kole kyame ne hotel lanji yo. Yani ka lapa chepyoset mbar bwana kawake barua apkwa ate barua ya. Igilege igilotike kwondo yoe kasit barua ako nyukogere sinye nisiptote tuka kora. Yani iyo mtoa tuga sinyen ako yo cha kora nyuko na kapege ako kwa ki barua nya sinyu kwa miss lagu ki bwana nya lanja kumite bo yo nika o momenote ne ebelebel gare ngine yani ko o momenote ako mise ko itan ko le kyo mena lagu kyo mena ke ki ibune ile se karo ke lo ko ya cha ya kwa nyi kapesa ne ko we kwon ka te bo le kyo mena ko we kwon we o meleta nini kaibu ne konyo meseta na ni meseta nyende inguru jipa ibu ri pagu meseta pagi tepta ni saburgi ne lolen ka bi meseta

0: Aso, Agoki Bruno. Agoki Bruno.
1: Topiato on the beat.
0: Sijita kwa namna kani. Kole mwaun ngalege. Inge ni lemite jita nguni ne birjin jita bete nanguni. Kole sise baga mwaunu rejo. Menge nina nyende tena kapesa ne. Sise baga mwaun koro. Pangak da bete na. Pagak da bete na ira. Riki ka sine ki somanjo. Riki baga. Ma bete na otekne gile aram nu acha. Ago kipsume ya negite no.

aye safi sana siko bitaguni tieno ne noret ne chonje sana ko mondano tagene ba akilele no tagene ba tobiaso kalengi ba negile kibruno lakini ba mambe negile tobiaso asiko bitinyo rutina no tagene ba aram no aje gibsume ante no tagene giteno aye safi sana straight away mana legalian ngo gene ge mana legalian tekuku ne kago bura inde kuku iju kago tebi kuku siju ne go yegenye ne era amejago jiji tabara.

Aye, safi sana dege six so mogi tiongo ane. Kote je sa itlo. Anga mangu chito kolga pesa lage mite ibire ba ishe ten rai ne. Ira agu chijan ma mite ke ne ya embe tu te. Meje inet ke na kabisa ku mite ke barwa ne ye utu kabisa ne. Iga ni le magosa ne babi gop calling jine. Magosa ne babi gop calling jino. Gele singu ne. Gele singu ne. Meje tanu ku rurci biasa ke. Anan kasarta ne garurci cita yani minuti chon tu kulo anan nangurci cita mengare tu gini le kina ile bi kya change inge le bi chon nya bi gibi gise gina for example nangwa cita bi gibi gitra ne buana tamu ga miten do nyola mbaka apkwe no kosere ne kabisa cita buana amu sinye ngo ko maser ke tamu go mago mielo go mago ga asite yani e kosere ne go le cita buana kasere 2000 raine karongo le ne nta ma chuta go ile kwa maden Wednesday, Thursday, Friday ngo itu stage ko kumatinda otiba mwane bwana ki kyo ranye bicha tak che itu stage le ne notin mami otyo na meraine agogo ga ga si tam agip korangio gure ep korangio kori akta ko tap karo le nagip korangji ko gara ji tap kali ji na bwana na guru ji ji tap yasi ne kwaldao ago mata ko gola na kwa pesa tukul gole ne na brishere korone asenya chep chepa ngora meje ginet ke jikibare ge save no yo jige save ni ot kine tartero sinda garonda gile ne manam jige anande wendi ot goti tiaj mai ne chebo ji e kudur go mi gine ibiro ji mo ite le walde wange jiria na anu anando walde wango kiana anu mwaka nyeba ge sab sabene baragetio.

Guys, ako kiri kitu kustuni ni jini ni kwa kiri usi ni kato kilu ni nini wane kasa njita ke tukilinu kutumu kitu kekiri kebol dake imagine ni wane kupika teni kune big seven kasa njini wane kima jibiki wate jetaye ni kune nitong nebo simu it olentil kitu tikitise oyen kitu kustuni nani jita noto ni mi teni wane nitong nebo star 274 ashe Amati til tikiti sek oeng en ingune. Alright, kaso me biga la gule nisi kune namba jibata kitari baba. Alright, sogeri yon, neto yon, vile itakuwa. In calling til tikiti sek oeng en ingune kumwagi welel. Til tikiti sek oeng kumwagi welel gitu kosto nene. Nitong nebo star 2 is 74.

ni magugira usigo kio magugi mnate nyone agirime nyone na mwecheni yenyali dab anginale negitore gunate negitore gunate mini tisek mut kewege agile sike ngalale na nyistyle ni elegipuerto ke yonin yonyikis kuonde agilegipuerto gono yonyikis kuonda Agona katepe ko mheshimiwa eh? Kalele njinga pesa mata mise chongo muwona. Aonge legi na ile mita vauti eh? Mi kuonyikia ne chongo manache ngona moeti kumi ne sureni kumi ne mamache kabisa. Ningo ger chito ko mamaye kabisa. Wo sora wek somugu cho somugu cho ni nome. Woy. Mi ne tut ko bar boyot kumi ne sibote boyot mai ginde saite ke tukul saite ke tukul saite ke tukul. And I don't know why.